خدمت اشنا دکتر خانم ماساژ کرد پیرفتی. لوما یه نده پرواکم می‌دی. دکتر خانم کرگیل نجکم بودی. بوته خی تونج پتام نکیدی. یهش و مگان دم آکول دانچو. من یه نده سیدن مسول دکتر مزگا. یاکش کیون دم سخوک معامله گوشرس بوم باز. البته بو گپ ندیگل بوم می‌دی. من کیون دم نبیارم کل واقعانیدم. چند از ما با. اول مگان یه دن او تام دکسکت کلپ تر وادی. من پر واقعم بای. کروت پشیدی که اشکابتن خاطر دبترن وادی. Yani nimalarni sizib otqanligini bilmadim. Bir kesal karvita ayırıp turgaşqa iniq körüş mümkin bo'lmadi. Xotir daftarini akilib yerga tashlab, ikki butun bilan dastab chaylib etsam jo deganlarni o'ylab ketdim. Dingoslab berib ko'makchi bo'ldim. Sestra yondagi karvatning kerliklarini almashtirgani kirdi. Yangi kerlikni birli silkibdi. Vaqt talosi burnimni g'idiqlab, kayni-kayndan kushkirib ketdim. Darhol ig'iz burnimni etib edib kasalxonadan qochib chiqdim. Koridorda odan nechqitim chukirgandan keyin ondan aslimga keldim. Shoching shahri odamga yiqishdi ta'sir bermaydi. Koylon tegidan askan issiq shamol zonni kesib o'tadi. U issiq ham qurg'oq bo'lib, xuddi dal vaqtida kelgan xabarchidek Shoching shahridagi 9-chi bahorimdan oldin ma'lumot berib, ilgirkiga o'xshashlar burun yallug'i kesilimni qo'zg'ab qo'ygan edi. Kasalxonaga burilib qardim. Ломоның хазыр немеш қылып отқалықыны біләнмедім. Ішік-кешік тосу ағашқа азырақ мүкегілі болмады. Менің ішіге кергім кәмеді. Башқа шықып етқанда, яны керешке жүрәт қыланмадым. Нәчелдім бұян, мүрәккәп вә давалаш тәс кесәлікілі хейлі көп үшірді. Кәп аңымайды қаланы кәп кергіздім. Ойлымыған яден бұл ломо маңы нысбетен әң